петельки як іскра, що висмакую як ніде. Зробимо собі нове блізна. Назад не штучно, а в нас віхра. Цілує

петельки, як іскра, що висмакую, як ніде, зроблю собі нове блізна.